Ingeborg med ett år I kvelden på P10 på midnatt. Og nå det tid for ABBA. Det blir sjeldent feil. Money, money, money låt nummer en som feirer Kjetil sitt tema. Hva ville du gjort hvis du vant 100 millioner kroner? Her